0: покровитель.
1: Мишице, утруеност, стрес, дуе маг, 365, напредни јунски магнезиј цитрат, ки га телокар 7-крат боле искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневне количине, озирома одмерка, се не сме прекорачити.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetaj.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.